Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, trong tiếng Nhật được gọi là Onomatope.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Chuyên mục này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Bài hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn thính giả thân mến, hãy cùng thử sức xem mình biết bao nhiêu từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật nhé. Và sau đây là câu ví dụ. Tôi thích kem que thật là cứng. Hãy chọn từ phù hợp nhất cho câu này từ ba đáp án sau đây.
2: に凍ったアイスキャンディーが好きです。A. コツコツ B. カチカチ C. コンコン。
0: Cả ba đáp án nghe đều khiến ta liên tưởng đến thứ gì đó cứng cứng, phải không ạ? Nhưng mà chỉ có một đáp án đúng thôi. Các bạn nghĩ sao nào?
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là?
2: B. Kachi kachi.
1: Từ này dùng để diễn tả trạng thái rất là cứng. Như vậy thì câu đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: Kachi kachi ni koutta ice candy ga suki desu.
0: Ở ví dụ này thì
3: Kachi kachi
0: chỉ hình ảnh đá hay là que kem đông cứng lại. Chúng ta cũng có thể sử dụng
3: kachi kachi
0: để diễn tả âm thanh của những vật cứng va vào nhau, ví dụ như là
2: samukute ha ga kachi kachi to natte shimaimasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là trời lạnh quá cho nên răng cứ đánh lập cập.
0: Vậy thì sắc thái chính của từ này

0: là cứng, có phải không ạ?
1: Chính xác chị Minh Châu ạ. Chúng ta cũng có thể sử dụng từ
2: カチカチ
1: theo cách như sau.
2: 歩きすぎて足がカチカチになりました。
0: Câu này có thể hiểu là đi bộ nhiều quá nên chân cứng đờ ra rồi. Ôi anh Duy Khánh này, đây chính là cảm giác của tôi khi đi mua sắm cả ngày đấy ạ.
1: À tôi biết rồi, có phải là cảm giác chân thì mỏi nhừ, cứng như khúc gỗ, bước thêm bước nào là đau bước đó, có phải không chị Minh Châu?
0: Vâng, đúng là như thế ạ. Thế thì từ cachi cachi cũng được dùng để mô tả thứ gì đó cứng khi chúng ta chạm vào, có phải không ạ?
1: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì còn có cách dùng từ như thế này.
2: そんなに cachi cachi に緊張しないでください。
0: Câu này có thể hiểu là đừng căng thẳng đờ người ra như vậy.
1: Ở đây thì từ này dùng để diễn tả trạng thái ai đó căng thẳng đến mức đờ cả người. Ví dụ như là tôi lần đầu tiên lên sóng phát thanh chẳng hạn.
0: Nhưng mà bây giờ thì chắc hẳn là anh đã quen rồi đúng không ạ?
1: Vâng thì cũng khá hơn một chút thôi ạ. Các bạn thấy đấy, onomatope cũng có thể diễn tả cảm xúc và cả thái độ nữa. Thật là kỳ diệu phải không ạ?
0: Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những từ onomatope khác diễn tả độ cứng nhé. Đây là những từ chúng ta đã nghe ở đầu bài học.
3: Kots kots
0: và
3: kong kong.
0: Ví dụ, đây là tiếng gõ cửa khi bạn vào phòng.
1: Âm thanh này được diễn tả là
2: kots kots.
1: Và câu ví dụ đầy đủ của chúng ta là
2: doa o kots kots to nokku shimashita.
0: Câu vừa rồi có nghĩa là tôi đã gõ cửa cốc cốc. Một từ onomatope tương tự là
3: kong kong,
0: dùng để diễn tả âm thanh như sau.
1: Chúng ta có thể nói như sau ạ.
2: Doa o kong kong to nokku shimashita.
1: Các bạn thấy đấy,
2: kots kots
1: và
2: kong kong
1: đều dùng để diễn tả âm thanh của những vật cứng va vào nhau. Do đó, chúng ta đều có thể dùng để diễn tả âm thanh gõ cửa.
0: Nếu phải phân biệt thì tôi thấy
3: kots kots
0: là tiếng ngắn và khô, còn
3: kong kong
0: có vẻ vang hơn, có phải không nhỉ?
1: Đúng là như vậy ạ. Tuy nhiên, hiện tại thì chúng ta chỉ cần nắm được sắc thái cứng là đủ rồi.
0: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến độ cứng với từ khóa
3: cachi cachi.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
2: Cachi cachi. Cachi cachi. Cachi cachi.
1: Vâng, và đáp án chính xác là
2: cachi cachi.
1: Các bạn có đoán đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
2: cachi cachi, kots kots, kong kong.
1: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để giúp cho cuộc nói chuyện trở nên sinh động hơn nhé. Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Overdrive do Judy and Mary trình bày.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình. Trong tiếng Nhật, từ tượng thanh tượng hình gọi là onomatope.
1: Chuyên mục lần này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu đố nhé. Câu ví dụ mà các bạn sẽ nghe sau đây miêu tả món tempura này giòn rụm rất ngon. Hãy chọn đáp án phù hợp nhất từ ba lựa chọn sau.
2: Tempura ga shiteite oishii desu. A. Saksak. B. Karikari. C. Paripari.
0: Cả ba đáp án đều là từ mô tả độ giòn, nhưng mà để diễn tả tempura thì chỉ có một từ phù hợp nhất. Các bạn đã chọn được chưa ạ?
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: A. Saksak.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
2: tempura ga saksaku shiteite oishii desu.
0: Trong ví dụ này, saksaku diễn tả âm thanh của thứ gì đó hơi cứng và giòn khi bị vỡ vụn hay là tan ra. Tempura chính là ví dụ hoàn hảo cho
3: saksaku.
0: Còn đúng không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy ạ. Chỉ cần cắn một miếng là đã nghe giòn tan. Ngoài ra thì từ này cũng có thể được dùng cho tiếng ăn táo, bánh quy giòn hay những thứ tương tự. Tóm lại thì cứ cái gì giòn giòn, khi cắn đều có thể sử dụng được từ này, giống như là âm thanh sau đây. Chị Minh Châu và các bạn có biết không ạ? Từ
2: saksaku
1: còn được dùng cho nhiều thứ khác ngoài thức ăn nữa. Chẳng hạn như chúng ta sẽ có câu ví dụ.
2: Ochiba o saksaku to funde arukimashita.
0: Câu này trong tiếng Việt có thể hiểu là tôi bước trên lá khô xào xạc. Từ này truyền tải cảm giác những chiếc lá khô mỏng vỡ vụn dưới chân. Ôi nghe thôi là tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mùa thu tuyệt đẹp, lá vàng phủ kín trên con đường thơ mộng.
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu nhỉ? Ngoài ra thì chúng ta còn có cách dùng tiếp theo sẽ hơi khác một chút. Chẳng hạn như là chúng ta có câu ví dụ.
2: Atarashii hōchō dakara saksaku kiremasu.
0: Câu này có nghĩa là vì là dao mới nên cắt gì cũng sắc ngọt. Diễn tả cảm giác cắt rất nhẹ nhàng mà không cần dùng lực. Ở đây,
3: saksaku
0: dùng để nói dao rất sắc bén.
1: Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cách dùng rất là bất ngờ nữa.
2: Shigoto wa saksaku susumete kudasai.
0: Chúng ta có thể hiểu câu trên là hãy tiến hành công việc một cách nhanh gọn nhé. Câu này các bạn nghe nhiều lắm đấy ạ, nhất là ở công sở Nhật Bản. Hoàn thành công việc trôi chảy cũng là
3: saksaku.
1: Điều này cho thấy
2: saksaku
1: mang sắc thái rằng mọi thứ tiến triển thật nhanh chóng và nhẹ nhàng, rất là đa năng các bạn nhỉ. Chỉ một từ mà có thể dùng cho cả đồ ăn lẫn công việc.
0: Tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu thêm các từ onomatope diễn tả kết cấu và cảm giác khi ăn.
1: Điểm chung của những từ này là sắc thái nhẹ và hơi cứng. Đầu tiên là từ
2: karikari
1: với câu ví dụ
2: bacon ga karikari ni yakiagarimashita.
1: Nào, chúng ta cùng nghe thử âm thanh sau đây.
0: Câu ví dụ của anh Duy Khánh có thể hiểu là thịt xông khói đã được nướng giòn tan, dùng để diễn tả thứ gì đó không còn nước, nhẹ và giòn khi cắn.
1: Tiếp theo là từ
2: paripari.
1: Từ này gợi cảm giác một thứ gì đó cứng, mỏng và khô. Ở đây thì chúng ta sẽ có ví dụ.
2: Nori o abutte paripari ni shimasu.
1: Câu vừa rồi có nghĩa là nướng qua rong biển cho giòn. Chúng ta cùng nghe thử đoạn âm thanh sau đây.
0: Đúng là cảm giác cắn vào cái gì đó mỏng và giòn nhỉ anh Duy Khánh. À các bạn ơi, các bạn có để ý không? Các từ
3: saksaku, karikari, paripari
0: cũng thường được in trên bao bì đồ ăn vặt bán ở ngoài cửa hàng đấy ạ.
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Những từ này thường xuất hiện trên bao bì bánh quy, khoai tây chiên hay là đồ ăn vặt. Lần tới khi đi mua sắm thì các bạn hãy chú ý thử tìm xem nhé.
0: Sử dụng onomatope giúp truyền tải cảm giác khi ăn, khiến chúng ta muốn ăn ngay lập tức đấy anh Duy Khánh nhỉ?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ.
0: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến độ giòn với từ khóa
3: sắc sắc.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
2: Sắc sắc.
1: Vâng, đó chính là từ
2: sắc sắc.
1: Các bạn có đoán đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
2: sắc sắc, kari kari, pari pari.
1: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để giúp cho cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
1: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
0: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.
1: Hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section, NHK, Tokyo, 1508001, Japan.
0: Ban tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan, Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Sức hấp dẫn không thay đổi theo thời gian của Việt Nam là con người cởi mở, vui tính và lạc quan yêu đời, đồng thời cũng rất mềm dẻo và kiên cường. Đó là chia sẻ của ông Furuta Motoo, nguyên hiệu trưởng Đại học Việt Nhật và là giáo sư danh dự của Đại học Tokyo. Ông đã nghiên cứu Việt Nam trong hơn 50 năm qua. Tháng 4 năm nay, ông đã được chính phủ Nhật Bản trao tặng huân chương vì những đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước. Chúng tôi đã mời giáo sư Furuta, người vừa từ Hà Nội trở về Tokyo, đến trường quay. Mời các bạn lắng nghe chia sẻ của ông trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam ngày hôm nay.
1: Dạ, xin chào thầy ạ.
2: Vâng, xin chào cô.
1: Vâng, hôm nay rất là vui khi mà thầy đã đến trường quay của chúng tôi để trả lời phỏng vấn ạ.
2: Vâng.
1: Được biết là thầy vừa mới được trao huân chương vì những cái đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam ạ. Thì trước hết thì xin thầy cho biết cảm tưởng của mình khi mà được trao huân chương ạ.
2: Tôi lấy làm vinh dự và hân hạnh nhận được huân chương cao quý này, thì được gọi là tiếng Việt gọi là rất khổ là huân chương thủy bảo cô thìa bản.
1: Vâng, thế thầy có thể cho biết là lễ trao huân chương thì đã diễn ra như thế nào được không?
2: Vâng. Lễ trao tặng được tổ chức tại Bộ Ngoại giao và sau đó thì những người nhận được huân chương thì đến hoàng cung và ý kiến với nhà vua. 500 người đi cùng một lúc. Thế nhưng mà đối với người dân Nhật Bản thì rất hiếm có cơ hội vào được hoàng cung và ý kiến được nhà vua. Nên thì là trong cuộc đời của tôi thì đây là một sự kiện rất lớn đối với tôi.
1: Vâng, đúng là sự kiện mà được ý kiến nhà vua thế là thiên hoàng ấy, rất là rất là gọi là vinh hạnh đúng không ạ? Vâng, ông đã được trao huân chương vì là những cái đóng góp cho giao lưu học thuật giữa Nhật Bản và Việt Nam. Và cũng cái vì cái lý do đó mà ông cũng đã được đảm nhận vai trò hiệu trưởng của Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong hai nhiệm kỳ là 10 năm. Và ông cũng vừa có bài giảng cuối cùng. Thì xin giáo sư cho biết cảm xúc của mình khi mà thực hiện bài giảng đấy ạ.
2: Tôi làm bài giảng cuối cùng vào ngày 24 tháng 3 vừa rồi với đồ đề con đường nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm của tôi từ quá khứ đến tương lai. Đối với tôi thì Việt Nam như là mối tình đầu của cuộc đời. Và qua hơn nửa thế kỷ tôi rất chân thủy với mối tình đầu này. Và yếu tố quan trọng nhất khiến tôi kiên trì mối tình đầu là con người, tức là các bạn bè.

0: nói là Việt Nam là mối tình đầu của giáo sư đúng không ạ? Vâng, thì giáo sư có thể chia sẻ lý do mà giáo sư lại chọn Việt Nam để nghiên cứu không ạ?
1: Đó là tương đối đơn giản. Lúc tôi là sinh viên đại học là cao điểm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, thế giới gọi là chiến tranh Việt Nam. Và khi vào đại học thì tôi có ý định sẵn là muốn nghiên cứu châu Á. Là vấn đề còn lại là chọn nước nào. Năm thứ nhất của Đại học Tokyo thì một giáo sư nói rằng là hiện nay thì dư luận Nhật Bản đang quan tâm đến cuộc chiến tranh Việt Nam nhiều. Thế nhưng mà chưa có học giả người Nhật nào biết tiếng Việt mà nghiên cứu Việt Nam. Thế thì nghe bài giảng đó thì tôi cảm thấy rằng là nếu chưa có ai thì tôi có thể xung phong làm được.
0: Mình sẽ là người đầu tiên đúng không ạ?
1: Và lúc đó thì tôi cảm thấy rằng là Việt Nam là trung tâm thế giới. Nếu tôi hiểu được trung tâm đó thì dễ hiểu thế giới khác. Nghĩ như vậy thì chọn Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu của mình.
0: Như vậy là giáo sư đã trực tiếp sang Việt Nam để nghiên cứu đúng không ạ?
1: Là tôi đặt chân Hà Nội lần đầu tiên là tháng 12 năm 1974, tham gia đoàn dự định đầu tiên của người Nhật sang miền Bắc Việt Nam.
0: Sau đấy thì giáo sư có quay lại Việt Nam nhiều không ạ?
1: À vâng, sau khi Việt Nam được thống nhất thì là năm 77 thì tôi có cơ hội dạy tiếng Nhật ở trường Đại học Ngoại thương và lần thứ hai là năm 80. Và sau đó thì tôi có cơ hội đi đi lại lại giữa Nhật Bản và Việt Nam thì nhiều. Thế nhưng mà không có cơ hội sinh sống lâu dài ở Việt Nam. Nên thì mãi đến 2016 khi tôi nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật thì tôi mới có điều kiện sinh sống lâu dài ở Hà Nội.
0: Hà Nội luôn đúng không ạ? Thì suốt từ những năm 1970 đến bây giờ là giáo sư vẫn liên tục nghiên cứu về Việt Nam đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thì giáo sư nghiên cứu là qua thực tế trải nghiệm ở Việt Nam ạ? Hay là như thế nào ạ?
1: Vâng. Là thời kỳ ban đầu thì chưa có điều kiện triển khai điều tra điện giả ở Việt Nam. Nên thì là việc nghiên cứu của tôi thì chủ yếu qua cuốn sách hoặc là tài liệu viết và nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Và tôi có quan tâm đến thời kỳ cách mạng tháng 8. Sau khi tôi có điều kiện đi được Việt Nam thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu về chính sách Đảng Cộng sản Việt Nam về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Và lúc đó thì chưa được gọi là điều tra điển giả, thế nhưng mà có đến thăm được một số vùng dân tộc thiểu số. Đến những năm 1990 thì nhà nghiên cứu nước ngoài như tôi thì mới có điều kiện triển khai điều tra điện giả tại Việt Nam. Trong trường hợp tôi thì là với sự hợp tác của

0: Buổi biển xứ Hồ Việt Nam thì tôi tham gia điều tra điện giả về nạn đói năm 1945 ở miền Bắc Việt Nam.
1: Tức là giáo sư nghiên cứu rất là nhiều đề tài về Việt Nam đúng không ạ? Vậy thì trong suốt 50 năm đấy thì giáo sư cảm nhận Việt Nam đã thay đổi như thế nào ạ?
0: Vâng. Là có thể nói là Việt Nam đã thay đổi nhiều và nhất là Hà Nội thì có thể nói là thay đổi hẳn. Lúc tôi lần đầu tiên đến Hà Nội vào những năm 1970 thì có thể nói là về mặt vật chất thì đối với người nước ngoài thì cuộc sống ở Hà Nội thì có thể nói là không thuận lợi lắm. Và lúc đó thì trong trường hợp cá nhân tôi thì đồ dùng hàng ngày thì phải mang từ Nhật Bản đến, gồm cả giấy vệ sinh. Thế nhưng mà đối với tôi thì Hà Nội là nơi ước mơ của tôi, nên thì là cuộc sống ở Hà Nội thì rất đầy ý nghĩa đối với tôi, nên thì về mặt tinh thần mà nói thì tôi sống được rất là thoải mái ở Hà Nội lúc đó.
1: Ông cũng đi xe đạp như mọi người đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Có gì khó khăn không ạ?
0: Giao thông thì không có vấn đề gì. Là vấn đề lớn nhất đối với nước ngoài thì là tiếp xúc với người Việt Nam thì rất khó, rất bị hạn chế. Thì là tôi dạy tiếng Nhật ở trường đại học. Và thế nhưng mà nếu cùng với sinh viên mà đi ra phố thì phải xin phép của công an và những cái gỗ phép Hà Nội thì là về cơ bản thì người nước ngoài không cho vào.
1: Vâng. Trong 50 năm nghiên cứu về Việt Nam như thế thì giáo sư thấy có cái điểm gì đặc trưng hoặc là một cái sức hấp dẫn gì mà đến tận bây giờ mà của Việt Nam mà vẫn không thay đổi theo thời gian không ạ?
0: Vâng. Là tôi nghĩ rằng là tính tình con người Việt Nam thì về cơ bản không thay đổi mấy. Và tôi thấy rằng là nói chung thì con người Việt Nam rất cởi mở, vui tính và lạc quan yêu đời và rất mềm dẻo, có sức lực thích ứng với thay đổi lớn của xã hội. Thế nhưng mà đồng tôi thì rất bền vững và kiên cường và như cây tre. Và tôi thích cái tính tình con người Việt Nam như vậy.
1: Có những cái câu chuyện gì cụ thể mà từ đấy giáo sư cảm nhận được cái tính cách của con người Việt Nam như thế không ạ?
0: Sau khi tôi nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật thì hàng năm các bạn bè đồng nghiệp và các em sinh viên của trường chúc mừng

0: Ngày sinh của tôi khá tô. Đây là thí dụ tôi cảm thấy rằng là rất là Việt Nam.
1: Vâng, rất Việt Nam được. Con người rất là cởi mở đúng không ạ? Vâng. Và sống cũng tình cảm. Vâng. À, quay trở lại với quá trình công tác của giáo sư ở Đại học Việt Nhật ấy ạ. Thì trong 10 năm đảm nhiệm cương vị là hiệu trưởng thì điều khó khăn nhất và điều gì khiến giáo sư thấy vui nhất ạ? Là gì ạ?
0: Vâng. Thế thì là trường Đại học Việt Nhật được xây dựng trên nền tảng đồng thuận của các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam, và là biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Như vậy là dự án trường Đại học Việt Nhật là một dự án không cho phép thất bại. Điều đó thì rất áp lực đối với hiệu trưởng. Trong khi đó thì nguồn động viên mạnh mẽ nhất đối với tôi là nụ cười tươi sáng của các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên, và gặp khó khăn như thế nào mà xem nụ cười của các bạn đồng nghiệp hoặc là các em sinh viên thì tôi vững tâm làm việc được.
1: Và cuối cùng thì xin giáo sư có thể chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình được không ạ?
0: Vâng. Tôi đến gần 77 tuổi rồi. Thế nhưng mà tôi rất hy vọng là tiếp tục tham gia công tác của trường Đại học Việt Nhật. Và kinh nghiệm 15 làm hiệu trưởng trường Đại học Công lập Việt Nam là một kinh nghiệm quý báu. Nên thì là nếu có điều kiện, tôi định viết ra một cuốn sách viết về lịch sử hình thành trường Đại học Việt Nhật. Đây là kế hoạch hoặc là nói là ước mơ hiện nay của tôi.
1: Vâng, vâng. À, xin chúc cho kế hoạch và ước mơ của giáo sư ạ sớm thành hiện thực ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn cô ạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe những chia sẻ của giáo sư Furuta Motoo, nhà nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm và cũng là nguyên hiệu trưởng Đại học Việt Nhật. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Sức hấp dẫn không thay đổi theo thời gian của Việt Nam là con người cởi mở, vui tính và lạc quan yêu đời, đồng thời cũng rất mềm dẻo và kiên cường. Đó là chia sẻ của ông Furuta Motoo, nguyên hiệu trưởng Đại học Việt Nhật và là giáo sư danh dự của Đại học Tokyo. Ông đã nghiên cứu Việt Nam trong hơn 50 năm qua. Tháng 4 năm nay, ông đã được chính phủ Nhật Bản trao tặng huân chương vì những đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước. Chúng tôi đã mời giáo sư Furuta

0: người vừa từ Hà Nội trở về Tokyo đến trường quay. Mời các bạn lắng nghe chia sẻ của ông trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam ngày hôm nay.
1: Dạ, xin chào thầy ạ.
2: Vâng, xin chào cô.
1: Vâng, hôm nay rất là vui khi mà thầy đã đến trường quay của chúng tôi để trả lời phỏng vấn ạ.
2: Vâng, vâng.
1: Vâng, được biết là thầy vừa mới được trao huân chương vì những cái đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam ạ. Thì trước hết thì xin thầy cho biết cảm tưởng của mình khi mà được trao huân chương ạ.
2: Tôi lấy làm vinh dự và hân hạnh nhận được huân chương cao quý này, thì được gọi là tiếng Việt gọi là rất khổ là huân chương thủy bảo cô thìa bản.
1: Vâng, thế thầy có thể cho biết là lễ trao huân chương thì đã diễn ra như thế nào được không?
2: Vâng. Lễ trao tặng được tổ chức tại Bộ Ngoại giao và sau đó thì những người nhận được huân chương thì đến hoàng cung và ý kiến với nhà vua. 500 người đi cùng một lúc. Thế nhưng mà đối với người dân Nhật Bản thì rất hiếm có cơ hội vào được hoàng cung và ý kiến được nhà vua. Nên thì là trong cuộc đời của tôi thì đây là một sự kiện rất lớn đối với tôi.
1: Vâng, đúng là sự kiện mà được ý kiến nhà vua rất là kinh hoàng ấy, rất là rất là gọi là vinh hạnh đúng không ạ? Vâng, ông đã được trao huân chương vì là những cái đóng góp cho giao lưu học thuật giữa Nhật Bản và Việt Nam. Và cũng cái vì cái lý do đó mà ông cũng đã được đảm nhận vai trò hiệu trưởng của Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong hai nhiệm kỳ là 10 năm. Và ông cũng vừa có bài giảng cuối cùng. Thì xin giáo sư cho biết cảm xúc của mình khi mà thực hiện bài giảng đấy ạ.
2: Tôi làm bài giảng cuối cùng vào ngày 24 tháng 3 vừa rồi với đồ đề con đường nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm của tôi từ quá khứ đến tương lai. Đối với tôi thì Việt Nam như là mối tình đầu của cuộc đời. Và qua hơn nửa thế kỷ tôi rất chân thủy với mối tình đầu này. Và yếu tố quan trọng nhất khiến tôi kiên trì mối tình đầu là con người, tức là các bạn bè người Việt Nam, như là các thầy cô đã hướng dẫn nghiên cứu của tôi và các bạn bè đồng nghiệp của tôi và các em học trò của tôi băm băm. Nên thì là cuộc bài giảng cuối cùng của tôi thì là để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của tôi đối với các bạn bè Việt Nam thì là tôi nhắm mày như vậy.
1: Như giáo sư vừa nói là Việt Nam là mối tình đầu của giáo sư đúng không ạ? Vâng, thì giáo sư có thể chia sẻ lý do mà giáo sư lại chọn Việt Nam để nghiên cứu không ạ?
2: Đó là tương đối đơn giản. Lúc tôi là sinh viên đại học là cao điểm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, thế giới gọi là chiến tranh Việt Nam. Và khi vào đại học thì tôi có ý định sẵn là muốn nghiên cứu châu Á. Là vấn đề còn lại là chọn nước nào.

0: Và lúc đó thì tôi cảm thấy rằng là Việt Nam là trung tâm thế giới. Nếu tôi hiểu được trung tâm đó thì dễ hiểu thế giới khác. Nghĩ như vậy thì chọn Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu của mình.
1: Như vậy là giáo sư đã trực tiếp sang Việt Nam để nghiên cứu đúng không ạ?
0: Là tôi đặt chân Hà Nội lần đầu tiên là tháng 12 năm 1974, tham gia đoàn du lịch đầu tiên của người Nhật sang miền Bắc Việt Nam.
1: Sau đấy thì giáo sư có quay lại Việt Nam nhiều không ạ?
0: À vâng, sau khi Việt Nam được thống nhất thì là năm 77 thì tôi có cơ hội dạy tiếng Nhật ở trường Đại học Ngoại thương và lần thứ hai là năm 80. Và sau đó thì tôi có cơ hội đi đi lại lại giữa Nhật Bản và Việt Nam thì nhiều. Thế nhưng mà không có cơ hội sinh sống lâu dài ở Việt Nam. Nên thì mãi đến 2016 khi tôi nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật thì tôi mới có điều kiện sinh sống lâu dài ở Hà Nội.
1: Hà Nội luôn đúng không ạ? Vâng.
0: Ừ.
1: Thì suốt từ những năm 1970
0: Ừ.
1: đến bây giờ là giáo sư vẫn liên tục nghiên cứu về Việt Nam đúng
0: À,
1: không
0: vâng.
1: ạ? Vậy thì giáo sư nghiên cứu là qua thực tế trải nghiệm ở Việt Nam ạ? Hay là như thế nào ạ?
0: Vâng. Là thời kỳ ban đầu thì chưa có điều kiện triển khai điều tra điện giả ở Việt Nam. Nên thì là việc nghiên cứu của tôi thì chủ yếu qua cuốn sách hoặc là tài liệu viết và nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Và tôi có quan tâm đến thời kỳ cách mạng tháng 8. Sau khi tôi có điều kiện đi được Việt Nam thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu về chính sách Đảng Cộng sản Việt Nam về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Và lúc đó thì chưa được gọi là điều tra điển giả, thế nhưng mà có đến thăm được một số vùng dân tộc thiểu số. Đến những năm 1990 thì nhà nghiên cứu nước ngoài như tôi thì mới có điều kiện triển khai điều tra điện giả tại Việt Nam. Trong trường hợp tôi thì là với sự hợp tác của với Viện Sử học Việt Nam
1: Viện sử học vâng.
0: thì tôi tham gia điều tra điện giả về nạn đói năm 1945 ở miền Bắc Việt Nam.
1: Tức là giáo
0: Ừ.
1: sư nghiên cứu rất là nhiều đề tài về Việt Nam đúng không ạ? Vậy thì trong suốt 50 năm đấy thì giáo sư cảm nhận Việt Nam đã thay đổi như thế nào ạ?
0: À vâng, là có thể nói là Việt Nam đã thay đổi nhiều và nhất là Hà Nội thì có thể nói là thay đổi hẳn. Lúc tôi lần đầu tiên đến Hà Nội vào những năm 1970 thì có thể nói là về mặt vật chất thì đối với người nước ngoài thì cuộc sống ở Hà Nội thì có thể nói là không thuận lợi lắm. Và lúc đó thì trong trường hợp cá nhân tôi thì đồ dùng hàng ngày thì phải mang từ Nhật Bản đến, gồm cả giấy vệ sinh. Thế nhưng mà đối với tôi thì Hà Nội

0: đã nuôi ước mơ của tôi. Nên thì là cuộc sống ở Hà Nội thì rất đầy ý nghĩa đối với tôi. Nên thì bề mặt tinh thần mà nói thì tôi sống được rất là thoải mái ở Hà Nội rực rỡ.
1: Ông cũng đi xe đạp như mọi người đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Có gì khó khăn không ạ?
0: Giao thông thì không có vấn đề gì. Là vấn đề lớn nhất đối với nước ngoài thì là tiếp xúc với người Việt Nam thì rất khó, rất bị hạn chế. Thì là tôi dạy tiếng Nhật ở trường đại học. Và thế nhưng mà nếu cùng với sinh viên mà đi ra phố thì phải xin phép của công an và những cái gỗ phép Hà Nội thì là về cơ bản thì người nước ngoài không cho vào.
1: Vâng. Trong 50 năm nghiên cứu về Việt Nam như thế thì giáo sư thấy có cái điểm gì đặc trưng hoặc là một cái sức hấp dẫn gì mà đến tận bây giờ mà của Việt Nam mà vẫn không thay đổi theo thời gian không ạ?
0: À vâng, là tôi nghĩ rằng là tính tình con người Việt Nam thì về cơ bản không thay đổi mấy. Và tôi thấy rằng là nói chung thì con người Việt Nam rất cởi mở, vui tính và lạc quan yêu đời và rất mềm dẻo, cố sức lực thích ứng với thay đổi lớn của xã hội. Thế nhưng mà đồn tôi thì rất bền vững và kiên cường và như cây tre. Và tôi thích cái tính tình con người Việt Nam như vậy.
1: Có những cái câu chuyện gì cụ thể mà từ đấy giáo sư cảm nhận được cái tính cách của con người Việt Nam như thế không ạ?
0: Sau khi tôi nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật thì hàng năm các bạn bè đồng nghiệp và các em sinh viên của trường chúc mừng ngày sinh của tôi khá to. Đây là thí dụ tôi cảm thấy rằng là rất là Việt Nam.
1: Vâng, rất Việt Nam được. Con người rất là cởi mở đúng không ạ? Vâng. Và sống cũng tình cảm. Vâng. Quay trở lại với quá trình công tác của giáo sư ở Đại học Việt Nhật ấy ạ. Thì trong 10 năm đảm nhiệm cương vị là hiệu trưởng thì điều khó khăn nhất và điều gì khiến giáo sư thấy vui nhất ạ? Là gì ạ?
0: Vâng. Thế thì trường Đại học Việt Nhật được xây dựng trên nền tảng đồng thuận của các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam và là biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Như vậy là dự án trường Đại học Việt Nhật là một dự án không cho phép thất bại. Điều đó thì rất áp lực đối với hiệu trưởng. Trong khi đó thì nguồn động viên

0: mạnh mẽ nhất đối với tôi là nụ cười tươi sáng của các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên. Và gặp khó khăn như thế nào mà xem nụ cười của các bạn đồng nghiệp hoặc là các em sinh viên thì tôi vững tâm làm việc được.
1: Và cuối cùng thì xin giáo sư có thể chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình được không ạ?
0: Vâng. Tôi đến gần 77 tuổi rồi. Thế nhưng mà tôi rất hy vọng là tiếp tục tham gia công tác của trường Đại học Việt Nhật. Và kinh nghiệm 15 làm hiệu trưởng trường Đại học Công lập Việt Nam là một kinh nghiệm quý báu. Nên thì là nếu có điều kiện, tôi định viết ra một cuốn sách viết về lịch sử hình thành trường Đại học Việt Nhật. Đây là kế hoạch hoặc là nói là ước mơ hiện nay của tôi.
1: Vâng. Vâng, xin chúc cho kế hoạch và ước mơ của giáo sư ạ sẽ sớm thành hiện thực ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn cô ạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe những chia sẻ của giáo sư Furuta Motoo, nhà nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm và cũng là nguyên hiệu trưởng Đại học Việt Nhật. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.